Վարդուր վարդեր ես, կաստուրքի պես կլոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումարնի կտիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցեր, թող մարի

հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլյուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

ծռերի ցեմ, սասնած ռեյց ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակե, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի իշկը նշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա կգցեմ, ու սարդ կսարկեմ էլ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Ալա ջանել ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցեք լուխըտ ոչոր, ձենով ոհանն ալ ես, աշտարագի դորից ձենը